俺こぎめ、俺いちぎめ、なんち朋友いの、なんちパッタ、おまんかるにぎめ、かるうめぬななぽろ、おがんら、パマンにぎめぷろ、ねきぎめか、まだ、とめんぬとらん。